Acus eta camai wat camutrak ngagalo jeung serening wat napa sing eta kana ramo teh dielap dielap-lap kana buuk digolop kana ya bagjari baheula. Aya ruci teh nu buduk rengen ramo teh jeung ngajreh memeh ramo teh rudet aing ngalaman seuing. Air udah tetap buduk.

3237 heueuh Mang tah Mang Ucim ge Mang Ucim teu main anger ai gelutna mah hidupna mah tilu. Dan ini Gujang masih sin nyimak sanajan be uprak-uprak oke sip. Adin uye rame area nu geluteng ngarudet mun keur ngos-ngosan dilepaskeun sok langsung lungu. Beda ke direrejengan wat giras eta. Aya nu mah kitu trikna teh kana misah. Mun wat tetar jalan lesotkeun. Ogor wat tetar jalan ge keur bisa dicekelan. Tah, engke di mah lesotkeun antep kitu. Nu itu musuhna tong dicekelan lesotkeun. Cing sok rek kumaha eh danger pasti nek bakal utam leteh. Da wanina teh salah nan, wanina teh sabut dicekelan.

temenang kaditu kadieu dina raraga naon teh nyembah teh keun atuh ari pikeun masyarakat nu awam mah ulah jadi suatu naon nu sok matak hemeng teh nya muslim nya intelek ngadegen gedong minangka nama madep ngadoa ka Gusti Allah tapi bari direumbeuy madep ka mama jamrong kolopetong gitu kagok ditambahan ngubur hulu munding dina pilelemahan bari dibacakeun. Jadi mana horeng war pangajak Nabi Soleh teh lain keur kaum Samud Malulu danu umangkeun ngagem agama Islam ge masih loba nu kudu dilempengkeun. Saperti ka para nabi nu tiheula kaum Samud oge diajak ibadah teh batan hormat kanu taat kalakah masyaan. Maranehna tunjuk rorek ka Nabi Soleh pokna teh. Soleh ulah guminter kokolot begog. Wani-wani ngarobah agama kami cekaum Samud. Bisi teh nyaho numurba wisesa teh panembahan karuhun urang ayeuna maneh ngajak jembah kalo bari kudu ninggalkeun tatali paranti. Naon tanda kakawasaan pangeran maneh coba buktikeun. Nabi Soleh ditantang dipenta mujizat. Neneda kanu maha kawasa langsung diturunan ilham, langsung diturunan mujizat. Gusti Allah, saur Nabi Soleh, sabada dipenta mujizat. Gusti Allah, nu maha rahman rahim, sakedeung deui bakal maparin ciri kasaktina. Tuh di gunung itu bakal muncul onta bikang heuleut sapoe bakal ngahasilkeun cisusu nu cukup pikeun inumeun urang sararea saur Nabi Soleh. Tapi omat ulah aya nu ngaganggu antep sinanyatuan jukut nurutkeun kahayangna. Upama aya nu wani-wani ngarogahala tan wande bakal dipergasa kunu maha kawasa saur Nabi Soleh. Jadi Nabi Soleh teh ditantang lamunnya maneh rasul Soleh coba bukti kenaun tanda karosulan maneh. Nya Nabi Soleh teh ngajak kaumna cek dina surah Hud mah ayat 64 kaum dangu. Hayu, cenah cek Nabi Soleh teh. Urang ka gunung batu nu itu tuh. Urang sararea, urang babarengan nyaksian. Onta bikang alus tur mulus bakal keluar tina pasir batu itu. Pring, we kaumna teh. Ngaraleut ka eta gunung batu dibawa ku kaumna dibawa ku Nabi Soleh kaum Samud teh bongan menta mujizat geus nepi kana gunung batu sarerea mencrong kana gawir batu nu ditunjuk ku Nabi Soleh teu mencog sacongo buuk gawir batu teh ujug-ujug ngewag belah. Jadi gunung teh jadi dua belah. Harita keneh torojol onta bikang kaluar. Eta onta teh bener-bener ajaib. Tah saur Nabi Soleh taieu. Anu dipenta ku aranjeun teh.

bahwa kuring sebagai rasul teh tandana teh tah ieu hadhihi naqatullah. Ieu teh onta, onta Allah, tanda mujizat karosulan kaula gitu. Pada ruha tak kulu pi ardilah wala tamasuha bisuin payahudakum adaban alim. Sok we iya onta teh kumarane sinanya tuan seperti onta marane sina babarengan. Sinanya tu babarengan. Sina nginum babarengan. Pepeje ulah rek nibakeun suatu kagorengan kana ieu onta. Lamun anjeun wani-wani nyieun kagorengan, wani-wani neungeul, wani-mani ngabunu, wani-maehan kana ieu onta, paya khudakum adabun alim, bakal terap kamaraneh siksaan anu kacida nyerina. Bahkan dina surah Hud ayat 64 ma, waya qaumi hadhihi naqatullahu lakum ayah. Wahai kaumku tah ieu teh onta, pikeun anjeun suatu ayat pada ruha takul pi ardilah wala tamassuha bisuin payakhudakum adabung qarib. Lamun ku anjeun diganggu di komodi payahan bakal terap ka anjeun adabung qarib, nyaeta siksa nu deket, nyaeta siksa di dunia. Aya adabung qarib, aya adabung ba'id. Adabung ba'id di akhirat, adabung qarib nyaeta di dunia gitu. Saur Nabi Soleh teh gitu. Bahkan saur Nabi Soleh dina ayat 74 wadhkuru